Oggi vă voi voltim, cher amour, pisti de ner canaia. Lei el răspund, ti-ți-a blotat, ce-o